suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Tenaris Silcotube te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotube angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotube, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ascultăm împreună cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar ca să fiți informați în ceea ce privește lucrurile ce se întâmplă în jurul nostru așa și care ne afectează în fiecare zi, o să vă aduc și informațiile de care sigur aveți nevoie. Astăzi avem o zi cu soare, cu 22 de grade Celsius, undeva la ora 15. Până atunci, da, avem temperaturi ceva mai scăzute, uite, 11 grade Celsius.

reperul pentru, nu știu, oriunde vreți voi, cam peste tot, da? Așa că, da, o să vă invit. Ia uite, asta e piesă bună de înviorare. Hai să ne antrenăm puțin, da? Bună dimineața!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Mi-aduc aminte de vata aia pe care o țineam când scotea cât un dinte când era mic în gură. Doar eu am senzația că nenea asta cântă cu o vată de aia în gură. Așa, bun. Avem așa, David Popovici, celebrul David Popovici, inspiraționalul David Popovici, îi urechează pe fanii români și ne spune așa: băi, când câștigăm, spunem, noi am câștigat, ce bine suntem. Așa, când pierdem, spunem că ei și-au bătut joc, că, vai, dar ce jucători, ce, da. Dar despre ei e vorba, așa? Deci a vorbit despre modul în care publicul se raportează la sportiv atunci când aceștia câștigă și mai ales atunci când pierd, da? Am văzut, campionul care a reluat ieri pregătirile pentru Jocurile Olimpice 2028 spune că suporterii își asumă succesul prin noi, dar se distanțează rapid de sportivii după un rezultat slab, când discursul se schimbă în ei. Adică, dacă... suntem buni când câștigăm și sunt proști ei atunci când pierd. Da, nu pierdem noi. Noi suntem buni. Da, David Popovici a abordat subiectul la București în cadrul Impact EE, unde a fost invitat să vorbească despre performanță și despre experiența sa în sportul de la cel mai înalt nivel. Notatorul a explicat că înțelege identificarea suporterilor cu echipă sau cu un sportiv, dar consideră greșit că înfrângerea să fie percepută ca un afront personal. Mi se pare greșit ca spectator să te raportezi, indiferent ce sport urmărești, în felul ăsta, la cei care practică sportul, la cei care încearcă să ducă numele României mai sus. Și a mai spus așa că a vorbit despre diferența între reacția publicului la victorie și cea de, care apare după o înfrângere. Atunci când rezultatul este bun, spectatorii se identifică imediat cu sportivii și vorbesc despre o victorie comună. Când rezultatul este slab, aceeași identificare dispare atâta timp cât spunem în momentul în care câștigă echipa sau individul. Noi am câștigat, noi suntem mândri că suntem români, să nu ajungem în momentul în care nu ne iese sau nu le iese să ne detașăm, că ei își bat joc, că ei nu se joacă cu nervii noștri, da? Da, deci David Popovici a pus degetul pe rană. Da, indiferent cum ar fi, ar trebui asta să se întâmple. Adică avem echipe de, acum, de handbal, acum avem și de fotbal, care, bine, cei de la handbal au debutat cu un succes, să zicem, răsunător, da? Dar avem echipa de fotbal. Bă, da, după trei înfrângeri, noi în loc să le susținem, să fim alături de ei, ca sunt o echipă, da? Așa, și... cel mai probabil ar trebui să-i ajutăm să revină, nu să îi blamăm și să-i dăm la margine că, vai, dar nu se poate așa ceva, mai avem, mă, multe înfrângeri. Bă, du-te, mă, intră tu și joacă dacă ești jmeche. Dar tu ce ai făcut pentru comunitate? Băieții ăștia măcar au jucat, chiar dacă n-au câștigat. Pentru comunitatea din care faci parte... pentru, nu pentru bani, pentru salariu, pentru comunitatea din care faci parte. Ce ai făcut în luna asta? Nu mai zic săptămâna sau astăzi. Da? Da. Deci asta, despre asta este vorba, despre solidaritate, indiferent cum ar fi, sunt ai noștri și trebuie să ținem cu ei, exact ca și cu niște copii, da? Pentru că în momentul în care copilul tău câștigă un premiu, ești mândru de el. Când nu câștigă un premiu, nu-l dai afară din casă, da? Îl susții și mai încercăm o dată. Hai, încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și până la capăt. Asta trebuie să facem noi. Dar noi nici măcar cu copiii noștri nu facem așa. Iar ai pierdut, mă? Nu ești bun de nimic. Nu e bine. Trebuie să schimbăm atitudinea. Bine, revenim la muzică, rămâi cu noi. Bună dimineața, călăraș! Bună dimineața!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Local al Municipiului Călăraș a aprobat noile tarife pentru transportul public, care vor fi aplicate odată cu intrarea în vigoare a noului contract de delegare a serviciului. Prețul unei călătorii rămâne la 2 lei, iar abonamentul lunar va costa 90 de lei față de 60 de lei în prezent. Călătorii vor avea la dispoziție și un abonament pentru o zi la 10 lei, precum și unul valabil 7 zile la 30 de lei. Hotărârea a fost inițiată de primarul Marius Dulce în contextul pregătirii noului contract cu operatorul Alitranscom. Actualul contract expiră la 31 octombrie. Pentru persoanele care circulă zilnic cu autobuzul, schimbarea principală privește costul abonamentului lunar. Variantele pentru o zi și pentru o săptămână oferă opțiuni celor care folosesc transportul public pentru perioade mai scurte. Administrația Municipiului Călăraș leagă noul contract de modernizare a serviciului și de utilizare a autobuzelor hibride și ulterior electrice, achiziționate cu finanțare europeană. Aplicarea tarifelor va începe împreună cu noul contract, iar direcțiile de specialitate ale primăriei vor pune în aplicare hotărârea adoptată de consilierii locali. 7 primării din județul Ialomița au fost afectate de atacuri informatice în perioada martie-septembrie, potrivit unei investigații publicate de Independent. 5 dintre incidente s-au produs în săptămâna care a precedat publicarea informațiilor, pe 28 septembrie. Atacurile au pornit de la mesaje electronice înșelătoare și au afectat accesul la fișierele unor administrații locale. Situațiile au fost sesizate poliții, iar verificările urmăresc inclusiv riscul ca informații păstrate în sistemele instituțiilor să fi fost accesate de persoane neautorizate. Printre datele gestionate de primării se află adrese și numere de telefon ale cetățenilor, ceea ce face importantă evaluarea fiecărui incident. Publicația relatează că atacurile au compromis infrastructura informatică a administrațiilor vizate, fără să prezinte numele celor 7 localități. Cazurile readuc în atenție vulnerabilitatea serviciilor publice, care depind de calculatoare și de documente electronice. Blocarea fișierelor poate îngreuna activitatea curentă, de la consultarea documentelor până la soluționarea solicitării cetățenilor. Pentru instituțiile afectate, prioritățile sunt evaluarea pagubelor, recuperarea în siguranță a informațiilor și stabilirea modului în care mesajele periculoase au ajuns să compromită sistemele. Investițiile în sănătate și cultură se află astăzi pe masa Consiliului Județean Călăraș. Ședința ordinară este programată la ora 12 în sala Mihai Arbagic, iar ordinea de zi cuprinde 13 proiecte. Unul dintre acestea privește documentația tehnică și indicatorii pentru Centrul de Îngrijiri Paliative, investiție destinată serviciilor medicale pentru pacienții care au nevoie de îngrijire specializată. Consilierii vor analiza și finanțarea necesară finalizării renovării corpurilor F, G și H ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Proiectul include lucrările rămase și ajustările de preț. O altă propunere vizează asigurarea fondurilor pentru finalizarea investiției de la Muzeul Dunării de Jos. Pe ordinea de zi figurează și participarea județului la un proiect transfrontalier pentru promovarea deplasărilor cu bicicleta în cadrul programului Interreg România-Bulgaria. Ședința include de asemenea propuneri privind structurile organizatorice ale unor instituții subordonate. Documentele urmează să fie dezbătute și supuse vot. Pentru locuitorii județului Călăraș, hotărârile privind spitalul și centrul paliativ sunt relevante prin legătura directă cu infrastructura și serviciile medicale disponibile în județ. Parlamentul se reunește astăzi de la ora 13 pentru votul de investitură asupra guvernului propus de Siegfried Mureșan. Premierul desemnat va prezenta programul de guvernare și echipa cu care intenționează să conducă executivul după audierile desfășurate în comisiile parlamentare. Dintre cei 16 candidați pentru funcțiile de ministru, 8 au primit avize favorabile și 8 avize negative. Decizia asupra întregului cabinet aparține plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Siegfried Mureșan a fost desemnat pe 17 septembrie și beneficiază de sprijinul declarat al PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni au împreună 170 de parlamentari, astfel că obținerea majorității necesare depinde și de susținerea altor aleși. Votul de astăzi vine după două încercări anterioare de formarea unui guvern. Eugen Tomac și-a retras candidatura, iar cabinetul propus de Adrian Veș

0: acestea a fost respins în luna iunie. Ședința de investitură reprezintă astfel o nouă etapă în încercarea de încheiere a crizei politice. Rezultatul votului va stabili dacă echipa prezentată de Siegfried Mureșan poate prelua conducerea executivului. Consumatorii beneficiază de reguli noi privind informațiile despre produse, garanții și afirmațiile comerciale referitoare la protecția mediului. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a prezentat modificările aplicabile din 27 septembrie, introduse prin Ordonanța de Urgență numărul 18 din acest an. Comercianții trebuie să ofere informații mai clare despre garanția legală și atunci când există despre garanțiile comerciale de durabilitate acordate gratuit pentru perioade mai mari de 2 ani. Sunt vizate și informațiile privind actualizările de software, posibilitatea reparării produselor și disponibilitatea pieselor de schimb. Noile prevederi urmăresc și combaterea afirmațiilor ecologice care nu pot fi susținute prin dovezi. O caracteristică a unei singure componente trebuie prezentată ca atare, iar etichetele de sustenabilitate trebuie să aibă o bază verificabilă. Reglementările vizează inclusiv practicile prin care cumpărătorii sunt îndemnați să înlocuiască prematur consumabilele sau primesc informații înșelătoare despre repararea bunurilor. Pentru cumpărători, aceste informații contează la evaluarea costului pe termen lung al unui produs, cât poate fi folosit, cum poate fi întreținut și ce opțiuni există dacă se defectează. ANPC anunță și utilizarea unor informări și etichete armonizate pentru prezentarea garanțiilor. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

să fiu rodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Investiția a fost realizată cu finanțare europeană prin Ministerul Educației, în urma unui demers inițiat de administrația locală. Dotările au fost asigurate prin colaborarea dintre Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Copiii beneficiază de mobilier și materiale educaționale, inclusiv resurse pentru activități interactive. Pentru familiile din cartier, deschiderea clădirii înseamnă acces la un spațiu dedicat educației preșcolare, amenajat pentru activitățile zilnice ale celor mici. Primarul Laurențiu Șonchereche a prezentat investiția ca parte a eforturilor de îmbunătățire a infrastructurii educaționale din municipiul Fetești. Organizarea celor patru săli permite desfășurarea activităților în spații separate, cu facilități sanitare apropiate de fiecare grupă. Grădinița deservește deja cei 80 de preșcolari, iar proiectul aduce împreună construcția unei clădiri noi și echiparea acesteia pentru învățare, joacă și dezvoltarea deprinderilor necesare înaintea intrării la școală. Primăria municipiului Călăraș continuă amenajarea parcărilor de reședință în zona străzină Vodari. Lucrările se desfășoară în apropierea blocurilor ANL 8, 9 și 10, precum și a blocului E8. Echipele Serviciului Public, Pavaje și Spații Verzi intervin pentru asfaltarea suprafețelor și îmbunătățirea accesului în interiorul zonei rezidențiale. Administrația le solicită locatarilor să elibereze temporar spațiile în care se lucrează, astfel încât utilajele să poată ajunge la toate suprafețele programate pentru amenajare. Cooperarea șoferilor este importantă, mai ales în etapele de pregătire și turnare a asfaltului, când accesul trebuie păstrat liber. Intervenția urmărește îmbunătățirea condițiilor de parcare și a circulației dintre blocuri. Pentru locuitorii din această parte a municipiului Călăraș, lucrările presupun o reorganizare temporară a locurilor în care își lasă autoturismele. Mesajul transmis de primărie se adresează în special proprietarilor de mașini parcate lângă cele patru blocuri incluse în intervenție. Eliberarea amplasamentului permite executarea lucrărilor și accesul echipelor de asfaltare. Amenajarea zonei de pe strada Năvodari face parte din intervențiile administrației municipale asupra parcărilor de reședință. Consiliul Județean Ialomița a aprobat documentații pentru două investiții care privesc serviciile sociale și consumul de energie al instituțiilor din subordine. În ședința din 28 septembrie, aleșii județeni au votat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru un parc fotovoltaic cu stocare. Proiectul este destinat producerii de energie pentru consumul unităților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Finanțarea este urmărită prin Fondul pentru Modernizare. În aceeași ședință a fost aprobat proiectul tehnic pentru un centru de consiliere și asistență destinat persoanelor cu autism și familiilor acestora. Cele două hotărâri reprezintă etape de pregătire a investițiilor. Prima urmărește asigurarea unei părți din energia necesară serviciilor sociale prin producție proprie și stocare. A doua privește infrastructura în care pot fi oferite servicii specializate și sprijin pentru familii. Ordinea de zi a ședinței a cuprins 21 de proiecte, la care s-au adăugat 5 propuneri suplimentare. Consilierii au analizat și modificări bugetare, precum și documente referitoare la organizarea unor instituții județene. Pentru beneficiarii serviciilor sociale din Ialomița, proiectul Centrului pentru Autism este una dintre investițiile urmărite în această etapă administrativă. Președintele Nicu Șordan efectuează astăzi o vizită oficială la Praga la invitația omologului său ceh, Peter Pavel. Programul include discuții cu conducerea statului ceh, cu premierul Andreș Babiš și cu reprezentanții parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești. Întrevederea cu Peter Pavel este programată la Castelul din Praga de la ora 11:30 ora României. Cei doi șefi de stat urmează să susțină declarații comune în jurul orei 13:20. Pe agenda discuțiilor se află securitatea europeană, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și principalele teme aflate în dezbaterea Uniunii Europene. Vizita are și o componentă economică legată de investiții și de posibilitățile de colaborare dintre companii. Industria de apărare este unul dintre domeniile avute în vedere. Pentru România, discuțiile cu autoritățile cehe oferă cadrul pentru coordonarea pozițiilor pe teme europene și pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Programul președintelui include și dialogul cu românii stabiliți în Cehia. Întâlnirile de astăzi reunesc astfel agenda de securitate, cooperarea economică și legătura cu diaspora în cadrul vizitei oficiale desfășurate în capitala cehă. Rolul României în aprovizionarea cu energie a Europei de Est este discutat astăzi la București, în cadrul conferinței regionale organizate de Eurogaz și Federația Patronală a Energiei. Evenimentul reunește reprezentanții instituțiilor europene, ai autorităților române și ai companiilor din sector. Prima parte a dezbaterii

0: Baterilor este dedicată securității aprovizionării și capacității de producție a gazelor naturale. În program figurează reprezentanții ai Comisiei Europene, Romgaz, Transgaz, Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei și OMV Petrom. Participanții analizează și regulile europene privind emisiile de metan, precum și efectele acestora asupra sectorului energetic. A doua parte a conferinței privește competitivitatea industriei și tehnologiile care pot reduce emisiile. Printre subiecte se află biometanul, gazele cu emisii reduse și cooperarea transfrontalieră pentru o aprovizionare stabilă. Organizatorii urmăresc discutarea mecanismelor și stimulentelor necesare extinderii acestor tehnologii în regiune. Tema are relevanță pentru companii și consumatori prin legătura dintre disponibilitatea energiei, costuri și investiții. Programul conferinței de la București este prevăzut să se încheie la ora 12:20 cu concluziile reprezentanților Eurogaz și ai Federației Patronale a Energiei. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

uite, se întâlnesc astăzi în ședință de la ora 12 și urmează să dezbată o serie de proiecte care vizează investiții în infrastructura rutieră, consolidarea imobilelor, dar și reglementări, atenție, ne privește, reglementări privind activitatea de curierat, închirierea trotinetelor electrice sau circulația vehiculelor de mare tonaj prin capitală, vorbim de capitală. Așa, circulația și staționarea pe drumurile publice autovehiculelor utilizate pentru desfășurarea activităților de aprovizionare cu mărfuri sau de curierat va fi interzisă între orele 7-9 și 17-19, conform unui proiect de pe ordinea de zi. Nu știu dacă știți, capitala are mai multe reguli decât Călărașul, de exemplu. Dacă, de exemplu, vreți să construiți un imobil în București, va trebui să aveți și un loc de parcare cel puțin pentru imobilul respectiv, dacă ea reprezintă o unitate locativă. Dacă se construiește un bloc nou, de exemplu, el va trebui să aibă măcar câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, că este garsonier, apartament, habar n-am ce vreți voi, un etaj întreg. Măcar un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă. E o regulă. Alte reguli, uite, de exemplu, nu ai voie să, dacă ești curier sau aprovizionare cu marfă, între 7 și 9 și 17 și 19, când oamenii merg la serviciu, vin de la serviciu, nu ai voie să mergi cu dubadă, nu știu, ce vrei tu. Ai voie să duc oamenii la serviciu, după care intri și tu în schemă, ca să zic așa, cu aprovizionare, cu colete și cu alte minunății. Dacă nu respecti interdicția asta, constituie contravenții și se sancționează cu amendă. Aia ziceam la un moment dat că poliția locală are cumva mai multă, cum să zic, un impact mult mai mare decât poliția rutieră. Știu, o să spuneți că vai, dar ce? Da, ia, dacă vedeți și ce amenzi are poliția rutieră și ce amenzi are poliția locală, leu! Deci dacă, de exemplu, mergi pe unde nu trebuie sau ai staționat într-un loc, e și amenda de la poliția rutieră acolo. Așa, se sancționează cu clasa, cu nu știu ce. Nu, frate, vine poliția locală și zice așa, dacă mergi, cu, de exemplu, asta cu mărfurile, cu aprovizionarea și cu așa, dacă nu respecti regula de la 7 la 9 sau de la 17 la 19, că n-ai voie, amenda este între 3.000 și 5.000 de lei. Adică, nu ne jucăm, nu este 500 de lei jumate în 14 zile, nu, prietene, 5.000, ia daci, că depinde de... Așa. La fel se întâmplă și la Călăraș și amenzile de la poliția locală sunt mult mai mari decât alea de la rutieră. Nu știu dacă ați sesizat. Cred că cea mai mare amendă ever, dacă mi-aduc eu bine aminte, era vreo 6.000 de lei pentru persoane fizice. Și 12.000 pentru persoane juridice, pentru firme. Parcă, dacă mi-aduc aminte bine. Ba, bun. Hey, la poliția locală e glumă dacă ai lăsat 3 saci de gunoi de molos lângă tomberonul de gunoi, 5.000 de lei amenda. Adică nu e ca și când. Deci direct 5.000. N-ai ce să... De unde pleacă? De sus. Bine, deci asta. Zic, nu e bine să vă puneți cu poliția locală și cu amenziile puse de administrația locală. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va realiza de către polițiștii locali. Da? Hotărârea ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Deci dacă aveți marfă de livrat la vreun magazin prin București, aveți grijă să nu fiți în trafic de la 7 până la 9 sau de la 17 la 19. Deci asta e regula. Da? Consilierii generali urmează să aprobe studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici în vederea extinderii infrastructurii de tramvai în zona Unirii. În acest fel urmează să fie conectată infrastructura de tramvai pe bulevardul Regina Maria din zona terminalului de tramvai Piața Unirii cu infrastructura de tramvai existentă pe bulevardul Corneliu Coposu din zona intersecției cu strada Sfânta Vineri. Un alt proiect de pe ordinea de zi include, acolo e altă treabă, e treaba lor cu tramvaiele, noi nu mergem. Noi mergem cu mașina, cu limuzinele, nu ne ducem noi la București să mergem cu tramvaiul, cu metroul, cu de-astea, ca să mergi. Așa. Un alt proiect include pe ordinea de zi indicatorii tehnico-economici în vederea consolidării podului Opera. Valoarea totală a investiției este 88,6 milioane de lei. Iarăși o altă chestie care nu ne privește pe noi, că noi ce să căutăm noi la Opera? Noi ne ducem la mall și la cinema. Da, bine, mai trecem și noi pe poduri pe aici, pe acolo, da?
într-o zonă așa mai... Bun. Vehiculele staționate sau parcate neregulamentar în zona centrală vor fi ridicate și ulterior depozitate pe terenul din Splaia Unirii 176. Marcați pe hartă locul în care, în cazul în care nu vă mai găsiți mașina, parcată aerea și nu o mai găsiți, o găsiți Splaia Unirii 176. Locul respectiv permite asigurarea capacității de minim 250 de vehicule. E loc gârlă. Terenul are 40.000 de metri pătrați, mă rog, și este proprietatea municipiului București. Se mai dezbate așa, proiectul în baza căruia urmează să fie extinse restricțiile de tonaj și autorizațiile aferente pentru teritoriul administrativ al orașului. Dacă intrați cu tirul, da, avem și... Amă, că avem călărășeni care merg cu camionul, ce aveți? Și livrează și în București, peste tot. Am avut eu pe cineva, am cunoscut eu pe cineva. Ce ne mai privește? Uite, avem regulamentul privind serviciul de închiriere a trotinetelor electrice prin intermediul platformelor online, care prevede că utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Operatorii vor fi obligați să implementeze la înregistrarea contului un mecanism de verificare a vârstei pe baza unui act de identitate sau unor mijloace electronice de identificare. Ca să mă exprim altfel, este un fâs, pentru că un adolescent de 15 ani așa, își face un cont cu buletinul lui mama și după aia el merge, adică nu-i ca și când, da? Și ce dacă îți verifică cineva identitatea când te urci pe trotinetă? Nu, bagi acolo un user, o parolă, habar n-am, nu știu cum se face, dar se poate întâmpla. Regulamentul prevede că acolo unde există piste pentru biciclete, trotinete electrice, trebuie să circule exclusiv pe acesta. În lipsa pistelor, circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Adică prin oraș, nu în afară. Dacă viteza maximă admisă pe un sector de drum este de 70 de km pe oră, n-ai ce căuta. Indiferent că trotineta ta tu ai modificat-o și ea merge cu 70, n-ai ce căuta. Pentru că pe acolo merg și mașinile cu viteză și în cazul în care tu cazi, nu o să te poată evita. Despre asta este vorba. Știu că nu cădeți, pentru că toți sunteți cascadori, dar se întâmplă să mai și apară, eu știu, dacă ai călcat vreodată, ați călcat vreodată un câine cu bicicleta? Nu știu, s-a întâmplat? Deci credeți-mă că nu vă doriți așa ceva. Nu știți, milisecundă durează cât să ajungi jos și nu știi ce ți-a întâmplat. Nu mai zic cu trotineta. Trotineta e și mai și. Trotinetele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare funcțional, dispozitive GPS de localizare, mijloace de iluminare, elemente reflectorizante și sistem de avertizare sonoră, claxon, adică circulația pe timp de noapte este interzisă dacă aceste echipamente nu sunt funcționale. Primăria vrea să solicite guvernului prelungirea cu 5 ani a termenului pentru realizarea centrului de colectare prin aport voluntar din drumul Mădoc. Mai sunt alte proiecte pe ordinea de zi. Dar ce ne privește pe noi este faza asta cu trotinetele. A, așa. Și cu opritul de aiurea. De aiurea. Adică dacă opriți de aiurea, o să vă găsiți mașina pe Splaia Unirii 176, depozitat acolo. Bineînțeles că îl puteți recupera, dar după ce vă plătiți datoriile la primăria municipiului București. Deci dacă vreți să mergeți la București, aveți grijă să respectați regulile de acolo. Știu că poate sunt mai drastice, așa, desigur, mulțumesc pentru feedback. Așa, doar că trebuie să le respectăm indiferent dacă le știm sau nu, așa că dacă nu găsiți mașini oprite, nu vă uitați să ziceți, oh, ia uite ce de locuri de parcare libere. Nu, există un motiv pentru care acele locuri sunt libere. În București nu există locuri libere de parcare, doar dacă a plecat cineva acum și ați văzut că a plecat cineva de acolo bine sănătos, pe roțile lui, așa, puteți să parcați. Altfel e o crimă în București cu locurile de parcare, de asta. Bine, ne întoarcem la ale noastre, am ajuns la 5 minute înainte de ora 11, când ne luăm rămas bun și bineînțeles că o să-mi iau și eu rămas bun, că dacă n-am de ales, atâta permite timpul, o să ne aruncăm ochii pe prognoza meteo. Pentru astăzi rămâne cum am stabilit, 22 de grade Celsius și soare din plin, 22 de grade Celsius pe la ora 14-15, așa. Așa, după care avem zilele următoare, ca să zic așa, ceva asemănător. 21-22 de grade Celsius se menține, chiar și săptămâna viitoare, văd tot cam pe acolo se învârte. Pentru că, ce să vezi, a venit toamna.
nu mai cânt eu, las pe alții să cânte. Vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Noi ne reauzim și mâine de la aceeași oră, cu aceeași muzică bună și, bineînțeles, informațiile de care aveți nevoie. Ciao! Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Sărna, tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și înainte de orice trebuie să spun că a fost o piesă tare. Exact genul acela de melodie care te face să mai stai 3 minute în mașină, chiar dacă ai ajuns deja unde trebuia. Astăzi încheiem luna septembrie și mi-am propus să avem o ediție cu multe lucruri de povestit, pentru că 30 septembrie ne oferă un punct de plecare foarte simpatic. Este Ziua Internațională a Traducerii. Practic, ziua oamenilor care fac posibil ca o carte scrisă la mii de kilometri distanță, un film, un document sau o conversație între două persoane care nu vorbesc aceeași limbă, să ajungă să aibă sens pentru toată lumea. Și mi se pare foarte potrivit pentru radio, pentru că și muzica face uneori exact același lucru, fără să aibă nevoie de traducător. Sunt melodii în italiană, spaniolă, franceză sau în limbi din care poate nu înțelegem nici jumătate dintre cuvinte. Și cu toate acestea, știm foarte bine dacă piesa este veselă, tristă, romantică sau numai bună de dat mai tare în mașină. Astăzi vorbim despre limbaj, despre cuvinte care nu se traduc chiar atât de ușor. Avem sport, trafic de zodii, pontul zilei și câteva evenimente concrete pentru cei care se întreabă ce fac după serviciu. Iar la București avem de unde alege. Rock la Quantic, Andrei Ursu la Hard Rock Cafe, basket și chiar Romanian Jewelry Week. Mai târziu vă spun exact unde și când. Acum însă facem ceea ce știm noi cel mai bine. Mai punem o piesă bună. Rămâneți pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

foarte bună piesa asta. Și dacă tot vorbim astăzi despre traducere, am o întrebare. V-ați lovit vreodată de un cuvânt într-o altă limbă pe care îl înțelegeți perfect, dar când încercați să-l explicați în română, aveți nevoie de o propoziție întreagă? Aproape fiecare limbă are astfel de cuvinte. Germanii sunt celebri pentru ele, japonezii au și ei o mulțime, portughezii au acel saudade despre care se spune adesea că este greu de tradus într-un singur cuvânt, iar noi avem expresii care sună perfect firesca română și devin foarte ciudate dacă încerci să le traduci motamo. Încercați să explicați unui străin ce înseamnă exact a face haz de necaz și o să vedeți cât de repede se complică lucrurile. Și aici traducătorul bun face mult mai mult decât să înlocuiască un cuvânt cu altul. Trebuie să înțeleagă gluma, contextul, cultura și uneori chiar intenția celui care vorbește. Altfel ajungem la acele subtitrări care ne fac să ne întrebăm dacă personajele au văzut același film ca noi. Iar muzica este și ea interesantă din punctul acesta de vedere. Uneori auzim o piesă într-o limbă pe care nu o cunoaștem și totuși ne place, înainte să știm despre ce vorbește. Abia după aceea căutăm versurile și descoperim că am dansat 3 luni pe o melodie despre o despărțire devastatoare. Noi nu traducem următoarea piesă, o lăsăm să vorbească singură. După muzică vine Știați că, cu o poveste despre meseria de traducător și de ce traducerea automată încă poate produce niște momente absolut savuroase.

A fost o piesă plăcută și cred că se încadrează perfect în eticheta cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mergem la știați că, iar astăzi vă propun un mic experiment. Luați o expresie românească, traduceți-o cuvânt cu cuvânt într-o altă limbă și apoi încercați să explicați unui străin ce ați vrut de fapt să spuneți. Mi-a sărit muștarul, de exemplu, devine o aventură lingvistică foarte interesantă dacă omul din fața voastră încearcă să afle unde era muștarul și de ce a sărit. Expresiile idiomatice sunt printre cele mai dificile lucruri de tradus, tocmai pentru că sensul lor nu stă în fiecare cuvânt separat. Și aici se vede diferența dintre traducere și simpla înlocuirea cuvintelor. Un traducător trebuie să găsească în limba cealaltă o formulare care produce același efect, chiar dacă folosește cuvinte complet diferite. Este valabil în cărți, filme, jocuri și chiar în publicitate. Iar tehnologia a devenit extraordinar de bună la traducere, dar contextul, ironia și umorul încă îi pot pune probleme serioase. Tocmai de aceea există capturi celebre cu meniuri, indicatoare sau instrucțiuni traduse automat, care spun lucruri absolut imposibile. Poate că aceasta este partea simpatică a limbilor. Nu sunt doar dicționare, sunt feluri diferite de a privi lumea. Noi privim acum spre următorul calup muzical, iar după el mergem în sport. Astăzi avem chiar un eveniment concret, basket, Steaua București, Corona Brașov, în această seară. Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolv, băi, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Oltenița a fost reprezentat la Ruse, în Bulgaria, la adunarea generală a Asociației Euroregiunea Danubius. Delegația a fost condusă de primarul Mihăiță Beștea, iar întâlnirea a reunit reprezentanții administrațiilor de pe cele două maluri ale Dunării. Discuțiile au inclus activitatea asociației din anul trecut, situația financiară și propunerea de buget pentru anul în curs. Pe agenda reuniunii s-au aflat și proiectele dezvoltate prin programul Interreg România-Bulgaria. Pentru administrațiile participante, această formă de colaborare oferă cadrul în care pot fi pregătite inițiative comune și parteneriate transfrontaliere. Participarea municipiului Oltenița se înscrie în relațiile de cooperare dintre comunitățile dunărene. Proiectele Interreg presupun colaborarea unor parteneri din cele două țări, iar întâlnirile asociației permit discutarea priorităților și a resurselor disponibile. Reuniunea de la Ruse a avut astfel atât o componentă administrativă privind funcționarea euroregiunii Danubius, cât și una dedicată proiectelor. Analizarea activității și a bugetului oferă baza pentru stabilirea direcțiilor de lucru. Primarul Mihăiță Beștea a participat la aceste discuții în numele municipiului Oltenița, alături de reprezentanții celorlalte administrații implicate în cooperarea româno-bulgară. Tenisul a devenit un sprijin pentru un copil de 6 ani la Slobozia. În cadrul Naparis Trophy, un meci caritabil i-a adus pe teren pe Mihai Bobonete, Horia Brenciu, Marius Copil și Andrei Pavel, cu Ilie Năstase în rol de arbitru. Evenimentul s-a desfășurat luni, 28 septembrie, pentru susținerea lui Bogdan, care are nevoie de o intervenție în Polonia și de recuperare medicală. Participanții și spectatorii au continuat acțiunea în condiții de ploaie, vânt și temperaturi scăzute. Sprijin prin donații,

0: de la Dunărea Grădiștea. Partida s-a disputat sâmbătă, 26 septembrie, pe stadionul din Grădiștea, iar echipa din municipiul Oltenița a avut 5 marcatori. Andrei Valentin și Barbu Leonard au înscris fiecare de câte 2 ori. Celelalte 3 goluri au fost reușite de Dinu Mădălin, Mușat Călin și Luicianu Adrian. Formația este pregătită de antrenorul Răzvan Huzuneanu, ajutat de Adrian Cristea. Rezultatul a fost salutat și de primăria municipiului Oltenița, care a transmis felicitări jucătorilor și stafului tehnic. Cele 7 reușite au adus echipei o victorie clară în această întâlnire dintre 2 formații din județul Călăraș. 4 goluri au venit de la cei 2 jucători care au semnat duble, iar contribuțiile celorlalți 3 marcatori au completat scorul final. Pentru suporterii din municipiul Oltenița, partida de la Grădiștea reprezintă un rezultat important al echipei locale. ACSM a încheiat deplasarea cu 7 goluri înscrise și cu poarta intactă, într-un meci în care ofensiva a avut mai mulți jucători decisivi. Interesul pentru locurile de muncă part-time a crescut în România. Platforma eJobs a înregistrat de la începutul anului aproximativ 1.300.000 de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în perioada comparabilă a anului trecut. Angajatorii au publicat aproximativ 27.000 de poziții cu program parțial. În medie, un asemenea anunț a atras 49 de aplicări. Aproape 15% dintre ofertele part-time au permis lucrul de la distanță, o pondere mai mare decât cea înregistrată pentru ansamblul locurilor de muncă de pe platformă. Cele mai multe oportunități au venit din comerț, asigurări, servicii, turism, industria alimentară și centre de relații cu clienții. Potrivit analizei eJobs, candidații urmăresc suplimentarea veniturilor, un program flexibil sau posibilitatea de a schimba domeniul de activitate. Datele introduse în platforma Salario indică o medie netă de aproximativ 3.000 de lei lunar pentru posturile part-time analizate. Numărul aplicărilor reflectă cererile trimise către angajatori, iar aceeași persoană poate candida la mai multe posturi. La momentul analizei, peste 3.000 de oferte part-time erau active pe platformă. A treia ediție a Zilelor Muzicii Vechi București începe în această seară și continuă până duminică 4 octombrie. Programul cuprinde 6 concerte, cursuri de măiestrie și activități dedicate copiilor mici. Deschiderea este programată la ora 19:30 la Biserica Anglicană, cu ansamblul La Baris și un program dedicat barocului italian. Publicul va asculta lucrări din repertoriul unor compozitori precum Vivaldi, Monteverdi și Porpora. Festivalul este organizat de Asociația pentru Muzică Veche, iar direcția artistică este asigurată de Irina Nanuși. Vineri, Universitatea Națională de Muzică din București găzduiește cursuri de măiestrie, iar seara este programat un recital de orgă susținut de Iulian Bereș cu acces gratuit. Duminica, activitățile Baby Baroc se adresează copiilor cu vârste între 1 an și 5 ani, împreună cu familiile lor. Concertul de închidere are loc în aceeași zi, de la ora 19, la Biserica Franceză Sacré-Cœur, tot cu intrare liberă. Pentru concertele cu acces pe bază de bilet, organizatorii folosesc platforma bilete.ro. Ediția aduce în mai multe spații din București concerte și întâlniri educative dedicate repertoriului vechi. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Păstrăm energia și mergem în sport. Iar astăzi chiar avem un motiv concret. În această seară se joacă basket la București, Steaua contra Corona Brașov. Și mi se pare o ocazie bună să vorbim puțin despre unul dintre sporturile în care lucrurile se pot schimba incredibil de repede. La fotbal, dacă mai sunt 2 minute și conduci cu 3 goluri, poți începe probabil să te gândești liniștit la vestiar. La basket, dacă mai sunt 2 minute și ai 10 puncte avans, încă nu este momentul să-ți cauți cheile de la mașină. 2 aruncări de 3 puncte, o minge recuperată, un fault și dintr-o dată avem din nou meci. Și mai este ceva ce-mi place la basket. Îl înțelegi foarte repede, chiar dacă nu urmărești sportul în mod obișnuit. Mingea trebuie să intre în coș. 3 puncte de mai departe, 2 de mai aproape, iar după câteva minute încep deja să te enervezi când echipa ta pierde mingea. Dacă aveți drum prin București și vă tentează o experiență sportivă live, Steaua Corona Brașov poate fi o bointer pentru această seară. Atmosfera din sală este complet diferită de ceea ce vezi la televizor, mai ales când meciul este strâns și publicul intră în joc. Noi nu avem tabele de marcaj în studio, dar avem un avantaj serios. La noi, fiecare piesă bună punctează. Mai punem câteva, iar după muzică vine trafic de

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

A fost o piesă plăcută și este momentul să vedem dacă astrele au nevoie astăzi de traducător. Ca întotdeauna, Trafic de Zodii vine cu umor și fără pretenția că planetele știu parola voastră de la internet. Berbec, astăzi spuneți exact ce gândiți. Problema este că uneori ar fi fost mai bine să existe subtitrare și un mic delay. Taur, cineva încearcă să vă convingă să schimbați planurile pentru seară. Negocierile vor fi dificile, mai ales dacă planul inițial conținea mâncare. Gemeni, vorbiți fluent în trei limbi astăzi: română, ironie și lasă că-ți explic eu. Rac, aveți nevoie de liniște și oamenii din jur par să nu înțeleagă mesajul. Poate încercați varianta cu ușa închisă. Leu, primiți un compliment și îl traduceți imediat prin evident că merit. Fecioară, corectați în minte greșelile gramaticale ale celorlalți. Încercați să nu le corectați și cu voce tare, măcar nu pe toate. Balanță, aveți două variante și ambele sunt bune. Universul și-a început ziua cu chef de glume. Scorpion, cineva spune ceva cu subînțeles și voi îl traduceți instantaneu, probabil și ce nu trebuia. Săgetător, o conversație cu cineva din altă țară sau din alt mediu vă poate da o idee foarte bună. Capricorn, nu tot ce scrie urgent într-un e-mail este cu adevărat urgent. Traducerea corectă este uneori cineva și-a amintit prea târziu. Vărsător, aveți o idee pe care ceilalți încă nu o înțeleg. Mai dați-le puțin timp pentru traducere. Pești, o melodie într-o limbă pe care nu o cunoașteți vă place atât de mult încât ajunge să căutați versurile. Indiferent de zodie, dacă astăzi nu vă înțelege cineva din prima, încercați încă o dată înainte să dați vina pe Mercur. Noi nu avem nevoie de traducere pentru următoarele piese. Dăm volumul mai tare, iar după muzică revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pontul zilei este unul pe care îl puteți folosi imediat dacă plecați în străinătate sau pur și simplu încercați să învățați o limbă nouă. Nu memorați doar cuvinte izolate. Învățați expresii întregi pe care chiar le-ați folosi într-o conversație. Este mult mai util să știți cum să întrebați unde este gara decât să cunoașteți separat cuvintele pentru unde, gară și încă 20 de substantive pe care poate nu le veți folosi niciodată. Creierul reține foarte bine expresiile în context, mai ales atunci când le legăm de o situație reală. Și încă un truc, dacă folosiți o aplicație de traducere când călătoriți, descărcați limba de care aveți nevoie și pentru utilizare offline, dacă aplicația respectivă permite asta. Este exact genul de lucru de care ți-amintești abia când ajungi într-un loc fără semnal și încerci să explici cu gesturi că vrei un bilet de autobuz, nu să cumpere autobuzul. Iar pentru expresiile importante, adresa hotelului, o alergie alimentară sau informații de care chiar depinde ceva, nu vă bazați doar pe improvizație. Verificați-i ca formularea dinainte. Tehnologia este extraordinară, dar o traducere greșită poate fi amuzantă doar până în momentul în care nu mai este. Noi avem acum un limbaj universal și mult mai sigur. Muzica. Punem câteva piese bune, iar după ele vine mit sau adevăr, unde verificăm dacă este adevărat că după o anumită vârstă nu mai poți învăța bine o limbă străină.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Radio 1.
1: Vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Analizele efectuate asupra apelor uzate, evacuate de unele instituții și firme din municipiul Slobozia, au indicat depășirea ale concentrației admise de amoniu. Potrivit informațiilor publicate de Independent, în majoritatea probelor vizate au fost înregistrate valori de peste 80 de miligrame pe litru, față de limita de 30 de miligrame pe litru prevăzută de normativul aplicabil. Verificările au fost realizate de operatorul urban și au inclus unități de învățământ, centre pentru vârstnici, magazine, restaurante și spații de cazare. Entitățile la care au fost constatate probleme au fost notificate pentru adoptarea măsurilor necesare. Analizele privesc apele evacuate în sistemul de canalizare și se înscriu în demersurile de conformare legate de stația de epurare. Operatorul a transmis că unele lucrări prevăzute în acest proces au fost realizate, iar altele sunt în desfășurare. Situația este importantă pentru funcționarea sistemului de colectare și tratare a apelor uzate din municipiul Slobozia. Controlul evacuărilor permite identificarea surselor care depășesc parametrii admiși și stabilirea intervențiilor necesare. Instituțiile și operatorii economici notificați trebuie să analizeze cauzele depășirilor și să ia măsuri pentru respectarea condițiilor de evacuare. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a pus în vânzare bilete fizice pentru 6 spectacole din programul instituției. Spectatorii le pot cumpăra de la casa de bilete la tarife diferite în funcție de eveniment și de categoria locului. Pentru Ram Pam Pam, prețurile sunt de 45 și 60 de lei. Spectacolul cu Romică Țociu și Cornel Palade are 3 categorii de bilete: 99, 120 și 140 de lei. La Ața și Năvodul ei de viață, tarifele sunt de 90 și 110 lei. Iar pentru Ochii tăi, de 100 și 120 de lei. Publicul poate cumpăra și bilete pentru Burlac la 40 de ani, la 63 sau 75 de lei. Pentru spectacolul lui Raul, prețurile sunt de 110 și 130 de lei. Anunțul le oferă o variantă de achiziție spectatorilor care preferă casa de bilete. Pentru alegerea reprezentației și a locurilor, publicul poate consulta programul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pregătește bursa locurilor de muncă din 9 octombrie. Evenimentul urmărește să aducă în contact persoanele aflate în căutarea unui serviciu și angajatorii care au posturi disponibile. Participarea firmelor este gratuită. Invitate să transmită agenției

0: datorice. Bursa din 9 octombrie este dedicată întâlnirii directe dintre cererea și oferta de muncă din județul Ialomița. HC Buzău a încheiat la egalitate primul meci din grupa E a competiției masculine de handbal EHF European League. Vicecampioana României a remizat marți seara pe teren propriu cu formația portugheză Agua Santa Milanesa, scor 30-30. Partida s-a disputat în sala Romeo Iamandi, iar oaspeții au intrat la pauză cu un avantaj de un gol, 14-13. Echipa pregătită de Serghei Bebeșco a avut apoi o perioadă bună și a condus cu 25-21 în minutul 48. Portughezii au revenit, iar finalul a fost decis în ultimele secunde. Ionuț Broasca a înscris golul egalizator cu 9 secunde înainte de încheierea partidei. Principalul marcator al formației din Buzău a fost Tărâță cu 9 goluri, urmat de Virbauskas cu 5 și Gogola cu 4. Portarul Tkaciuk a avut 13 intervenții. Rezultatul aduce echipei românești primul punct în grupă. Următorul meci al HC Buzău este programat pe 6 octombrie în deplasare împotriva formației spaniole Granollers, într-o grupă din care mai face parte Flensburg. Finala campionatului național de drift se desfășoară în acest weekend în Piața Constituției din București. Organizatorii anunță aproape 60 de piloți din 5 țări și estimează participarea a peste 7.000 de spectatori. Lupta pentru titlul clasei Pro este condusă de Cristian Tauru, care are 385 de puncte. Pe următoarele poziții se află bulgarul Iskren Iliev cu 331 și Gabi Imre Junior cu 294. La 17 ani și 7 luni, Tauru are șansa să devină cel mai tânăr campion național absolut din istoria competiției. Programul începe sâmbătă cu antrenamentele și calificările. Duminică după amiază sunt prevăzute duelurile decisive pentru clasele semi-pro și pro. Piața Constituției va fi amenajată cu un circuit securizat, tribune și o zonă pentru public, care include o expoziție de automobile modificate. Biletul pentru calificări costă 70 de lei, iar accesul în ziua duelurilor 100 de lei. Abonamentul pentru ambele zile este de 130 de lei. Biletele sunt disponibile pe platforma Roddrift și la casele amenajate în zona circuitului. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm o afirmație pe care sigur ați auzit-o. Dacă n-ai învățat o limbă străină când erai copil, mai târziu este aproape imposibil. Este un mit. Copiii au anumite avantaje, mai ales atunci când vine vorba despre pronunție și despre expunerea naturală la o limbă. Dar adulții pot învăța foarte bine limbi străine. Ba chiar vin cu propriile avantaje. Au deja experiență de învățare, pot înțelege reguli și structuri mai complexe și de cele mai multe ori știu foarte clar de ce vor să învețe. Problema este că adultul are și serviciu, facturi, cumpărături, telefon care sună și încă vreo 17 lucruri care concurează pentru aceeași oră liberă. Și mai există un mit simpatic. Trebuie să vorbești perfect înainte să începi să folosești limba respectivă. Dacă așteptați momentul acela, este posibil să așteptați foarte mult. Greșelile fac parte din proces. Aproape orice om care vorbește bine o limbă străină a trecut prin perioada în care a comandat altceva decât voia, a folosit un cuvânt nepotrivit sau a construit o propoziție care a făcut un localnic să se uite câteva secunde în gol. Important este să vorbești. Cu timpul lucrurile se așează. Așa că dacă aveți o limbă pe care ați vrut mereu să o învățați, vârsta nu este scuza perfectă pe care o căutați. Acum nu mai traducem nimic. Punem muzică bună, iar după melodii vedem concret ce merită să vezi în seara aceasta și în zilele următoare. Let's go, what's the next?

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

foarte bună muzica. Și acum facem agenda cu variante concrete. Dacă aveți chef de muzică live și ajungeți în București, Andrei Ursu cântă în această seară la Hard Rock Cafe. Dacă preferați rock-ul, la Quantic continuă Q-Fest, așa că avem și varianta pentru cei care vor chitare și o seară ceva mai zgomotoasă. Iar dacă vreți ceva complet diferit, Romanian Jewelry Week aduce în capitală designer și creații de bijuterie contemporană. Deci poate fi o variantă foarte bună pentru cei care vor să vadă altceva decât un concert sau un film. Și păstrăm și un minut pentru călărași. Aici, regula noastră rămâne simplă. Nu inventăm un eveniment doar pentru că avem o rubrică de umplut. Dacă apare un concert, un spectacol, un târg, o competiție sau o proiecție care chiar merită timpul vostru, vi le spun concret. Pentru o seară fără un eveniment major, varianta poate fi mult mai simplă. Un film, o cină în oraș sau o plimbare înainte să se răcească prea tare vreme. Iar dacă vreți sport și aveți drum prin București, mai devreme vorbeam și despre meciul de basket Steaua Corona Brașov. Așadar, muzică, sport sau design, avem de unde alege. Noi mai alegem acum câteva piese foarte bune, iar după ele ne întâlnim pentru finalul ediției.

Frumoasă piesă pentru final și uite că am ajuns la capătul ultimei ediții de Trafic de zi din luna septembrie. Astăzi am pornit de la Ziua Internațională a Traducerii și am ajuns la expresii românești imposibil de tradus cuvânt cu cuvânt. La limbi străine, la basket, la zodi și chiar la situația în care o aplicație de traducere poate decide dacă primești ceea ce ai comandat sau ceva cu totul neașteptat. Dacă ați rămas cu măcar un lucru nou din ediția de astăzi, eu sunt mulțumită. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, intrăm împreună într-o nouă lună și avem o nouă ediție Trafic de zi, cu alte povești, alte curiozități, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă mergeți la concert, la basket sau pur și simplu ieșiți puțin prin oraș, să aveți o seară frumoasă. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și, indiferent în ce limbă o spuneți, mesajul rămâne același. Rămâneți pe Radio 1! Radio!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Radio 1.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, băi, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: așa?
1: Nu, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.